TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, Türk dünyasının münevverler namlıq programımızın bugünkü bölümünde Beləx Gazi iman bile yuğurulgan bir alp erendastani hakkıda toxtulmuz. Qeyni ondaqda xalqaralıq münasuvetlə mütxessisi Doktor Cemil Doğaçipek'nin bu vaxtki analizga kulaq sağaysla. Oşkinci əsrinin dəstləbki illərdə İslam dünyası müşkül bir sınaqdan ötüb atdı. Büyük Səlcuq imperiyası parçalanıb, Abbas ilə xəlifəlikinin təsiri acizlab, Müslüman diyarları içki nizala bilən bənd bolub qalğan idi. Bu qalaymqançılıq mühitida əhli səlib qoşulları otur şərqi vəhimsilib atdı. Mənim üçün də qaranğı bir dövrdə Şərqi Anadolu'da Harputna mərkəz qıyğan bir Türk pəgilki işçinin bir qutquzğuçu meydanı gəldi. O Beləx Gazi idi. Bəzi mənbədə Balaq Gazi deyib matılıdı. Beləx Gazi bir tərəfdən öz rayonunda Türk birlikini əməl qaşırsa, yeni bir tərəfdən əhli səlbki qarşı dastallaşqan qəlbələni qoluğa gəltirdi. Tağısı Mardun Artuqubigi İl Gazi bilən 1119-cu ili qoluğa gəltirgən qandaq meydan qəlbisi bulanın ən mühim idi. Bu canda Ələb ətrafıda Türkmen qoşuğunu Antakya Şəhzadısının vəkili Roger'nin küşlərinə tarmar qıldı. Antakya əhli səlblərini pərişan qıyğan bu qalibidin ki, Ələb xalqı xatircəmlik içində çunqur bir nəfəs aldı. İl Gazi bəy 1122-ci ili vəfat bolğanda onun Ələb və onun ətrafıdakı zimillərinin rəhbərliyi Beləx Gaziyə qaldı. Əndi Şimali Suriyədə əhli səlbki qarşı uruşunun baş qumandanı o idi. O aldı bilən Ələbnin qarbədiki Zərdana qələsini əhli səlbdən qaytırıb aldı. Andın Ələb şəhərigə gelib Amallıqını pusudğan əşhaşi unsurlarını şəhərdən tazılıdı. Ələb xalqı onu qızğınlıq bilən quçaq qıldı. İraq Səlcuqi sultanı Məhmud mu bu xizmətlərinin belgisi süpüdədə Ələb əmərlikini Beləx Gaziyə təqdim qılıb onunğa qazi unvanını bədi. Şunda qılıb Beləx Gazi rəsmi halda İslam qoşullarının əhli səlbki qarşı baş qumandanı edib ilan qılandı. Bu nöqtədən kən o faqat yerlik bir bəy boluşdan halqıb Türk İslam davasının tuğucusu qaylandı. Beləx Gazinin şöhrətini məngüləşdirgən vəqə onun ən tallanğan əhli səlb rəhbərlərini bir-birəb məğlub qılıb əsir gəlişidir. 1122-ci il 13-cü sentyabrda o Arfa Konti Julisin di Kurnatay və onun tuqqını Birecik Sinyori Galaran du Piustini qapqanğa düşürüb əsirgə aldı. Bu iki səlib axsoqını zəncirə bağlayıb Harput qələsinin zindanına daşlatdı. Bu rayonda daim pulan talan və zulüm qıldığan bu Firəng bəylərinin yoxdulışı müsəlman xalqının çunqur bir nəfəs ilişi səbəb oldu. Əhlisərib mənbələrdə Cüslüm bilən Qalıranın əsirgə düşüşü bilən Urfa əhlisərib kontlıqının qoya başsız qalğanlığı yazılğan. Həqiqətən mi, bu kütülmüge müvabiqiyyət əhli səlbinin ruhunu sündürğən bolsa, İslam dünyası da Beləx Gaziyə zor inavət ilib gəldi. Ləkin bu qəlbinin əksi sadaları davamlaşıb atqanda, Beləx Gazi tarix qeyzildiğən yeni bir qəlbini işqaşıdı. 1123-cü 18-ci aprilda Quddus Paşahı Padişahı 2-ci Baudin Dubugni özü bivasitə əsirgə aldı. Beləx Gazi Ələbdəki əmirlik vəzifəsini ötküzüb alğandan kən Suriyadakı tex işğal qılınmağan bir qanç qələyə yüzləndi. Ələb və onun ətrafındakı qələlərini müstəhkəmlədi. Ətrafındakı barlıq türkmen bəyliklərini cihad tuğu üstüdə birləşdirdi. Bu birləşmə İslam qoşunu tunca istifədə əhli səlbinin qoldakı əzəz qələsini qorşudu. Qorşav cəriyanında yüzbəgən bir əhli səlb qaytırma hücumu nəticəsində əzəz ilinməğan bolsunmu

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz TürkSat-ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə aid edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar,

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 28-sinde İndoneziya Prezidenti Prabowo Subianto ilə telefonla əlaqə saxlayıb. Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin məlumatına görə telefon danışığı zamanı ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı regional və qlobal proseslər müzakirə olunub. Prezident Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq platformalarda iki ölkə arasında mövcud həmrəylikdə məmnunluğunu ifadə edərək, bu birliyin qorunub saxlanılmasının hər iki tərəfin maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. Söhbət zamanı ticarət və müdafiə sənayesi başda olmaqla bir çox sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və bu istiqamətdə addımların davam etdiriləcəyi qeyd olunub. Dövlət başçısı həmçinin İndoneziya liderini 9-20 noyabr tarixləri arasında Antalya'da keçiriləcək COP31 samitinə də dəvət edib. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciət edərək çıxış edib. Ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terroru olduğunu bildirib. Prezident Erdoğan Fələstin mübarizəsinin Türkiyənin beynəlxalq gündəliyində ən üst səviyyədə yer almağa davam etdiyini vurğulayıb. Həmçinin dövlət başçısı Erdoğan Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbasın BMT-yə qatılmasının qarşısında alındığını diqqət çəkib. O, Netanyahunu nəzərdə tutaraq müharibə cinayətkarlarına yalanlarını danışmaq üçün kürsü təqdim edildiyini də diqqətə çatdırıb. Erdoğan bəşəriyyətə qarşı cinayət törədənlər məhkəmə qarşısına çıxarılana dək Türkiyənin nə Fələstin xalqını, nə də Livan və Suriyada terrorla üz-üzə qalanları heç vaxt tək qoymayacağını bəyan edib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirə salınmaz regional məsələləri müzakirə etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yüksək səviyyə liderləri ilə görüş keçirib. Nazir Fidan iki tərəfi münasibətlərin birbaşa müzakirə olunduğu bu səfəri son dərəcə səmərəli kimi qiymətləndirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklər dövlət başçısı Şeyx Məhəmməd bin Zeyd Əl-Nəhyan tərəfindən qəbul edilən Fidan həmçinin bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirib. Fidan Türkiyənin regional həmrəyliyi gücləndirmək əzmini qoruduğunu bildirib, o ölkəsinin davamlı sülh və rifaha yönəlmiş diplomatik səyləri davam etdirəcəyini də vurğulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr İdarəsinin təbliğatçı təşkilatçılığı ilə sabah, yəni daha doğrusu bugün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk dünyası dialoqları ortaq gələcək, ortaq vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. İdarədən verilən məlumata görə Türk Dövlətlər Təşkilatının dövlət və hökumət başçılarının 13-cü zirvə görüşü 29-30 oktyabr tarixlərində paytaxt Ankarada keçiriləcək. Zirvə görüşündən əvvəl Türk Dövlətlər Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrdə Türk dünyası dialoqları ortaq gələcək, ortaq vizyon mövzusunda panel silsiləsi təşkil edilməyə davam edir. Bu çərçivədə panel silsiləsinin üçüncüsü bugün etibarilə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə baş tutacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran da iştirakçılara video görüntü vasitəsilə müraciət edəcək. Göygöl rayonunda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağrovun ev sahibliyi ilə başlayan görüşdə Türkiyənin Ticarət Nazirinin müavini Sezai Uçarmaq və Gürcüstan Maliyyə Nazirinin müavini Mamuka Barataşvili iştirak ediblər. Komitənin məlumatına görə görüşdə üç ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı orta dəhliz boyunca yük daşımaların artırılması fonunda tranzit prosedurlarının sürətləndirilməsi, gömrük əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, elektron məlumat mübadiləsi təkmilləşdirilməsi və rəqəmsal tədbiqlərin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində olub. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti çərçivəsində gömrük qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi, risklərin idarə edilməsi mexanizmləri və hüquq pozmalara qarşı birgə mübarizə məsələləri

sarayında xalqa müraciətində istefa qərarını imzaladığını bildirib. O, prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icra edəcəyini deyib. Mənə bir insanın öz üzərinə götürə biləcəyi ən ali vəzifəni və məsuliyyəti tapşırdınız, deyə Vučić qeyd edib. O, prezident seçkilərinin dekabrın sonuna da keçirilməli olduğunu bildirib. Vučić oktyabrın 25-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində sıravi vətəndaş kimi iştirak etmək istədiyini diqqətə çatdıraraq, deyib ki, iqtisadi inkişafı davam etdirməyə məcburuq. Lakin iqtisadi inkişafdan danışarkən, ilk növbədə inovasiyalara, süni intellektə, robot texnikaya diqqət yetirməli və ləngitməməliyik. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək, Vučić seçkilərə Serbiya Tərəqqi Partiyasının siyasi ilə qatılacaq. İranın ali dini lideri Müctəbə Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqi tərk etmə məcburiyyətinə qalacağına deyib. Dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın ağrılı zərbələr aldığını iddia edib. O, Amerika qüvvələrinin artıq Ərəb dənizinin o tərəfinə keçməyə cəsarət göstərmədiyini bildirib. Həmçinin Xameneyi regionun qısa müddət ərzində bu hərbi varlıqdan təmizlənəcəyini də vurğulayıb. Digər tərəfdən başqa cəbhələrdə də hərəkətlik müşahidə olunur. İranın Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı Qətər vasitəçilərinin Vaşinqton rəhbərliyinə yeni təkliflər apardığını ifadə edib. Ölkənin rəsmi xəbər agentliyi İrnanın məlumatına görə məqsəd İranın Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı şərtlərini təmin etməkdir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı Telegram kanalı üzərindən açıqlama verən Zelenski ölkənin şərqində yerləşən Xarkov vilayətində isə 9-u uşaq olmaqla 28 nəfərin yaralandığını əlavə edib. Rusiyanın Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Gusev isə Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının təşkil etdiyi hücumda 3-ü uşaq olmaqla 4 nəfərin yaralandığını xəbər verib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Gusev deyib ki, gecə və səhər saatlarında vilayət üzərində 20-yə yaxın pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirildi. Bir qadın orta dərəcəli xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib, 2 uşaq ağır yaralanıb, bir yeniyetməyə isə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Qubernatorun bildirdiyinə görə, Voronejdə baş verən yanğın bir bağ evinə və 3 qaraja ziyan vurub. Həmçinin yaxınlıqdakı yaşayış binalarının və evlərin pəncərələri də dam örtükləri zədələnib. Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski hazırda Rusiya ərazisindəki 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin olduğunu iddia edib. Zelenski daha 10000 hərbçinin cəbhəyə göndərilmək üçün hazırda təlim keçdiyini də sözlərinə əlavə edib. Xatırladaq ki, Zelenski daha əvvəl 50 minə qədər Şimali Koreya hərbçisinin Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına qoşula biləcəyi barədə məlumat vermişdi. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi Şimali Koreyanın 2024-cü ildən bəri 14-15 min arasında hərbçisi göndərdiyini və onların böyük hissəsinin Kursk vilayətində yerləşdirildiyini iddia edir. Və sonda texnologiya xəbəri. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT-6.1 Astra modelini təxirə salıb. Şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsizlik problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Wall Street Journal qəzetinin müsahibəsinə verən OpenAI şirkətinin təhlükəsizlik rəhbəri Saaki Jain'in sözlərinə görə, ChatGPT və Codex çərçivəsində mürəkkəb tapşırıqlar üçün hazırlanmış Astra kritik sınaqlardan keçə bilməyib. Saaki Jain Astra'nın əvvəlki modeli ilə müqayisədə daha çox yanıldıcı davranış nümayiş etdirdiyini və zaman-zaman öz hərəkətlərini əsaslandırmadığını bildirib. Mütəxəssislər həmçinin modelin istifadəçisinin icazəsi olmadan hərəkət etdiyini və səlahiyyəti olmayan xarici alətlərdən istifadəyə cəhd göstərdiyini də müəyyən ediblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə hadisənin ifasında sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Sevgili dinleyiciler, bazı sözler vardır ki əsrlər keçsə də köhnəlməz. Çünki onlar yalnız bir dili deyil, bir millətin dünyaya baxışını daşıyar. Deyildikdə arxasında böyük bir düşüncə dünyası canlanar. Kut, başqa sözlə desək qut, hut da belə bir sözdür. Bugün gündəlik həyatımızda çox tez-tez istifadə etmədiyimiz bu qədim söz, qədim türklərin göyüzünə, dövlətə, hökmdara və insanın taleyinə dair düşüncələrində dərin bir yer tutur. Qut yalnız bəxt deyil, yalnız güc deyil, yalnız iqtidar da deyil. Qut səmadan gəldiyinə inanılan bir qüdrət, bir nəsib, bir məsuliyyət və dövləti idarə etmə səlahiyyətidir. Bəlkə də buna görə türklərin qədim dünyasında səmaya baxmaq yalnız ulduzları seyr etmək deyildi. Səma eyni zamanda nizamın, qüdrətin və ilahi iradənin əlamətlərini daşıyan sonsuz bir ufuq idi. Türklərin qədim düşüncəsində səma insanın üzərində yüksələn uzaq və sakit bir boşluq deyildi. Səma ilə yer arasında görünməyən bir ünsiyyət olduğuna inanırlardı. İnsan torpağın üzərində yaşayar, səmaya baxar, taleyini anlamağa çalışardı. Dövlət qurular, xaqan taxta oturar, millət bir araya gələr və bütün bu nizamın içində Tanrının iradəsi düşünülərdi. Məhz qut anlayışı düz bu nöqtədə qarşımıza çıxır. Bir xaqanın hökmdar ola bilməsi yalnız nəslindən gəlməsindən asılı deyildi. Ona idarə etmə qüdrəti verən, millətə liderlik etməsinə imkan yaradan mənəvi bir güc olduğuna inanılardı. Bu güc qut idi. Lakin burada çox mühüm bir məqam vardır. Qut insanın əlinə verilmiş sərhədsiz bir iqtidar deyildi. Qədim türk dövlət düşüncəsində güc ilə məsuliyyət bir-birindən ayrılmazdı. Xaqan ona verilən qüdrəti ilə öz maraqları üçün deyil, milləti üçün istifadə etməli idi. Dövlətin nizamını qorumaq, xalqın təhlükəsizliyini təmin etmək və adət-ənənəni yaşatmaq onun məsuliyyəti idi. Yəni qut yalnız hökm etmək hüququ deyil, eyni zamanda hökm etmək öhdəliyi idi. Göydən gəldiyinə inanılan qüdrət yer üzündə ağır bir məsuliyyətə çevrilirdi. Bu anlayışı Orxun abidələrində də görmək mümkündür. Daşlara həkk olunan sözlərdə yalnız müharibələrin və qələbələrin deyil, dövlətin, millətin və rəhbərin məsuliyyətinin də səsi vardı. Bilgə Xaqan, Kültigin və Tonyukukun dünyasında göy, yer, millət və dövlət bir-birindən ayrı deyildi. Xaqan Tanrının verdiyinə inanılan güclə taxta oturar, lakin bu gücü millət üçün istifadə etmək məcburiyyətindədir. Başqa bir ifadə ilə qut göydən yerə inən bir işıq kimidir. Lakin o işığın dəyəri insanın onu necə daşıması ilə ölçülür. Çünki qüdrət ədalətlə birləşməzsə dağıdıcı ola bilər. Güc məsuliyyətlə qovuşmazsa dövləti ayaqda saxlaya bilməz. Qədim türk düşüncəsinin bizə verdiyi ən mühüm dərslərdən biri bəlkə də budur. İdarə etmək yalnız hökm etmək deyil, məsuliyyət daşımaqdır. Qut eyni zamanda insanın tali və nəsib anlayışına da toxunur. İnsan doğular, böyüyər, yüksələr, bəzən yıxılar. Dövlətlər qurular, genişlənər və zaman ərzində dəyişər. Lakin insanın həyatını yalnız öz iradəsi ilə izah etmədiyi düşüncəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda yaşayıb. Qut sözü də göy üzü ilə yer üzünü, İnsan ilə taleyi qovuşduran ən qədim düşüncənin izlərini daşıyır. Bugün xaqanlar dövründə yaşamırıq, lakin gücün bir əmanət olduğu düşüncəsi hələ də mənasını qoruyur. İnsan hakimiyyət sahibi olduqda
Eline imkan keçdikdə veya başkaları üzerinde söz deme selahiyeti kazandıkta yalnız imtiyaz değil, mesuliyet de öz üzerine götürür. Esirler evvel çölün ortasında formalaşan bu düşünce indi de bize eyni hakikati hatırlatabilir. Belki de Kut'un en güzel tarafı onu yalnız hükümdarlara ait bir anlayış kimi görmemekti. Her insanın hayatında bir nasip, bir emek, bir mesuliyet ve bir emanet var. Bazısı biliği ile, bazısı sözü ile, bazısı emeği ile dünyaya bir iz koyar. Esas mesele insana verilen şeyi nece üzerine götürdüğüdü. Çöl gecesinde gökyüzüne bakan kadim Türkleri düşünek. Uzaklarda sakit dağlar, üzerinde sayısız ulduz ve etrafında yanan tonqal. Bir uşak semaya bakır ve belki iller sonra Kut sözünün manasını öğrenecek. Göğden gelen kudretin yalnız bir imtiyaz değil, aynı zamanda bir mesuliyet olduğunu. Çünkü medeniyet bazen kitaplarda değil, bir sözün içinde yaşıyor. Kut sözü de Türk dünyasının yaddaşında belə yaşayan sözlerden biridir. Dahilinde göğün sakitliği, çölün genişliği, devletin nüfuzu, milletin duası ve insanın mesuliyeti var. Esirler evvel daşlara hek yolunan bir düşüncenin eks sedasıdır. Ve belki hazırda semaya bakarken özümüze bu sualı verebiliriz. İnsan hakikaten sahip olduğu şeylerle mi güçlüdür? Yoksa özüne verilen gücü nece istifade etmesiyle mi? Kadim Türkler bu suala tek bir sözle cevap verdiler. Kut. Göğden gelen kudret. Lakin semadan gelen her kudret neticede yer yüzünde bir mesuliyete çevirirler. Ve

0: Buna göre kut yalnız geçmişten kalmış köhne bir söz değildir. O, Türklerin devlet anlayışından insan anlayışına uzanan kadim bir düşüncenin sesidir. Köklerden ucalan bu kadim ses belki de bugün bize bunu pıçıldayır. Güç sənə verildikdə deyil, onu ədalətlə daşıdıqda məna qazanar. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hörmətli dinləyicilər, Türk Dünyasının Mübarəkləri proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün söhbətimizdə Türk İslam Sufiliyinin qabaqcılarından Afaq Xoca barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert, elmlər namizədi doktor Cəmil Doğaç İpəyin bu barədə hazırladığı yazını təqdim edirik. Doqquz əsr əvvəl türklərin İslamla ilk qarşılaşdığı torpaqların başında Şərqi Türkistan yer alır. Qaraxanilər hökmdarı Satuq Buğraxanın 10-cu əsrdə İslamı qəbul etməsi ilə Qaşqar və onun ətrafı ilk müsəlman türk dövlətinin beşiyi oldu. Bu qədim diyar təkcə ticarət yollarının kəsişdiyi yer deyil, həm də türk-İslam sivilizasiyasının çiçəkləndiyi bir mərkəz idi. 11-ci əsrdə təxəllüsü Yusif Has Hacib olan Yusif Balasağunla özünün Kutat-Qubilik əsərini Qaşqarda yazıb. Qaşqarlı alim Mahmud ilk türkcə lüğəti Divan-ı Lüğatit Türkü yazaraq bu torpaqları elm və hikmətlə zənginləşdirmişdir. Tarixən 6 şəhər Aksu, Uç Turfan, Xotan, Qaşqar, Yarkənd və Quçka kimi tanınan bölgəsi ilə Şərqi Türkistan əsrlər boyu türk millətinin mədəni və mənəvi sərvətlərinin mənbəyi olmuşdur. Möhtəşəm məscidləri, mədrəsələri, məqbərələri olan bu diyar zahirən uzaq görünsə də ruhumuza çox yaxın bir yurt guşəsidir. Burada bu müqəddəs torpaqlarda 17-ci əsrdə bir işıq parlayıb. Afaq Xoca, Apaq Xoca və ya Hacı Afaq kimi tanınır. Orta Asiyada kök salmış Nəqşibəndi təfəkkür məktəbinin nəslindən olan Afaq Xoca türk şəxsiyyətinə malik görkəmli sufi lideri idi. Atası Məhəmməd Yusif Xoca Buxaradan 6 şəhər bölgəsinə gələrək marifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Xalq arasında İslamı bərqərar edib. Afaq Xoca bu mənəvi irsi miras qoyaraq Nəqşibəndilik məktəbinin Qaşqar və ətraf bölgələrdə ən nüfuslu nümayəndələrindən birinə çevrilib. O, öz dərin biliklərini xalqa başa düşülən sadə bir dillə, həm də İslam dinini türk adət və ənənələri ilə qarışdıraraq öyrədir. Mədrəsə söhbətlərində işlətdiyi sərt ərəb və fars ifadələri əvəzinə yerli xalqın ürəyincə olan səmimi türk üslubu üstünlük təşkil edib. Afaq Xoca bu baxımdan türkcə İslamın nümayəndə gücünü ən yaxşı nümunəyə çevirən könüllərin sultanı idi və imanı xalqın ruhunda dərin kök salmışdır. İnsanlar onu təkcə alim deyil, həm də övliyə hesab edirdilər və hörmətlə yanaşırdılar. Onun ailəsi Şərqi Türkistanda İslamın yayılmasına şərait yaratmaqla yanaşırdı.

anlayışı bölgenin milli mənəvi kimliyinin formalaşmasına da rəhbərlik etmişdir. Afaq Hocanın varlığı bölgə türklərinin həm dini bağlılığını, həm də kimlik şüurunu möhkəmləndirən birləşdirici qüvvə idi. 12-ci əsrin sonlarına doğru Şərqi Türkistan daxildə xanədanlıq münaqişələrindən, xaricdən isə şimaldan yaxınlaşan Cunqar Qalmıq təhlükəsi ilə sarsılıb. Yarkənd xanlığı zəifləmiş, xalq qeyri-müəyyənlik içində çıxış yolu axtarırdı. Afaq Xoca bu qarışıqlıqda təkcə mənəvi lider olaraq qalmayıb, həm də xalqını qoruyan bir siyasi xadim kimi çıxış edib. Strateji qərar qəbul edərək dövrün qüdrətli Cunqar hökmdarı Qaldan xanla əlaqə yaradıb. Qaldan xan 1678-ci ildə böyük bir ordu ilə bölgəyə gələrək Afaq Xocanın rəqiblərini darmadağın edib, onu faktiki olaraq Qaşqar və Altı şəhər hakimi təyin edib. Bu regionda sülh və asayiş bərpa olub, lakin bu yardım təbii ki, baha başa gəlib. Cunqarlar 6 şəhərdən illik xərac və nüfus tələb edərək öz hökmranlıqlarını qurublar. Zahirdə idarə Xocalarda idi, amma cilovları əsasən Cunqarlar öz əllərində tuturdular. Afaq Xoca bu balanslaşdırıcı hərəkətində öz xalqının mənafiyini qorumağa cəhd edib. Lakin heç bir xarici qüvvə Türkistanın ruhunu tam şəkildə özünə tabe edə bilməzdi. Afaq Xoca mənəvi nüfuzundan istifadə edərək xalqına səbr və ümid təlqin etmişdir. Onun təbliği Cunqar qılınçlarının edə bilmədiklərinə nail olmuş, ürəkləri birləşdirmişdir. Zaman-zaman Cunqar hökmranlığına qarşı gizli hərəkətlər yaranmağa başlayıb. Afaq Xocanın oğlu üsyanı qaldırıb və 2 ilə yaxın bölgəyə nəzarəti ələ keçirib. Bu, qısa müddətli azadlıq nəfəsi təəssüf ki, digər yerli bəylərin rəqabəti və Cunqarların zulmü ilə başa çatıb. Afaq Xoca 1694-cü ildə vəfat etdikdə geridə keşməkeşli bir siyasi mübarizə qoyub. Lakin onun çəkdiyi yol Xocalar dövrü kimi tanınan dövrün əsasını da təşkil edib. 1678-ci ildə Afaq Xocanın hakimiyyəti ilə başlayan və 1759-cu ildə Çin Qing İmperatorluğu tərəfindən 6 şəhərinin işğalına qədər davam edən bu dövr Uyğur türklərinin tarixində də dərin izlər buraxıb. Afaq Xocanın davamçıları bir müddət bölgədə mənəvi liderliyi və yerli idarəçiliyi qoruyub saxlasalar da, nəticədə Şərqi Türkistan əvvəlcə Cunqar zulmünün, sonra isə Çin istilasının qurbanı olub. Lakin onun əkdiyi toxumlar xalqın qəlbində milli şüur və iman cücərtləri yetişdirməkdə davam etmişdir. Afaq Xocanın Türk şüuruna və İslama olan xidmətləri hazırda bizə bir miras və məsuliyyət qoyur. Şərqi Türkistanlı soydaşlarımız əsrlər boyu onun adını bayraq kimi daşıyaraq milli mənəvi kimliklərini qoruyub saxlayıblar. Çin zulmünün ən qaranlıq dövrlərində belə insanlar Afaq Xocanın məzarını ziyarət edərək onun mənəviyyatında təsəlli tapıblar. Bu müqəddəs irsi qoruyub saxlamaq və Türk İslam tarixinin bu görkəmli şəxsiyyətini gənc nəsillərə tanıtmaq bizim borcumuzdur. Nəticə olaraq, Afaq Xocanın həyatı göstərir ki, qəlbləri fəth edən mənəvi qüdrət saysız-hesabsız imperiyalara qarşı durmağa qadirdir. Qaşqarın bu işığı Türkistanın mənəvi qəlbində əbədi olaraq yanmağa, dualarda, hekayələrdə, qəlblərdə yaşamağa davam edəcəkdir. Dəyərli dinləyicilər, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə ekspert elmlər namizədi Dr. Cəmil Duaç İpəyin Türk İslam Sufiliyinin qabaqçılarından Afaq Xoca barəsində hazırladığı yazını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Nazirlər Kabineti iclasından sonra xalqa çıxış edərək, ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğalındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terroru olduğunu bildirib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirə salınmaz regional məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin yüksək səviyyəli liderləri ilə görüş keçirib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin təşkilatçılığı ilə bu gün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk dünyası dialoqları, ortaq gələcək, ortaq vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. Göygöl rayonunda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Görüşdə üç ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İranın ali dini lideri Müştəbə Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqdəki tərk etmə məcburiyyətində qalacaqlarını bildirib, dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın ağır zərbələr aldığını iddia edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Bununla əlavə o, hazırda Rusiya ərazisində 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin də olduğunu iddia edib. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsindən istifa verdiyini bəyan edib. O, prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icrasına təhvil verib. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT-6.1 Astra modelini təxirə salıb ki, şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsi problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Qozanın qoyulə məşidi Yılsayın nəsilibi şəcərəsi bəygisin uzdıra bəygi şəcərələr oşa tarixda Tatar millətinin urnun bilgiləu tarixi uzan formalaşdıruğa ölüş kürtü maqsatından ütkərilə. Qotnaşuşçular nəsil oğaşın tüzüb günə qolmay, nəsilindən kimlər şıqqanın olar qoylarda nərsə bilən şıqırləngənin də irənə. Şul rəvüşlü konkurs matur tradisiyalarını devam etərgə ətərgiş bulub dura. 2026-cı yılı konkursqa işlər 4-cü martdan 30-cu avqusta qədər qobul edildi. Bəygigə 30-dan artıq iş yibərilgən, olarını mərtəbəli jüri bəyələgən. 29 sentyabrda Qoyla məşidində konkursqa yımaq yasab jingüşlərini bülekleyecekler. Məşiddə şəcərələrdən kürgəzmə iyiştirilaşaq, tip bülek ğımrə səfərinə yollama bulaşaq.